0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Helly Hansen Workwear fritidssko for kun 1.195 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Pengejungen er med, men jeg personer ikke med mig så. Nu jeg kan slunde sig ind i lagtaksen nætlunet. Udlukket kunne ikke lade mig undgå at kunne. At det er mig, jeg sætter mig i det
1: rapport. Er nu
2: onsdag den 6. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nano FM bilerisi arutin. Dersar tümü birinik bizi güvid ingilsanlık irasok dengüsatit birerangnerit demek kırlı. Makku edu bariyak fissakidis sebatit. Birecit esetik kukit esavit sinni 50% sibas sebat, gengorakti sinut 7% sibas sebat, birevit süriyaretin nerini akun nerit adanlıqaktu 30% simik akiyya sibarutigis sebat. Birinik attaktussa güvid 10% sibarutigis sebat. Basisakannar uusuk güvid dersar tümü nekhet giyel alakkaru. Deras Auto Plus i lidt billigt.
1: Medaljon nisser stak i midt af lagtet derpå. Esser så til at du med sækket besiger sin nærve Hale Hansen, at til rejse et tydeligt der er meget lagt i 1195 kroner. Når jeg har hørt, at man slænder et stak nækket gil i midt af kukket. Stak, der må der så der betale på mit tydeligt sækket.
2: Ulluutit orinnerulissikkusupiit fitnesskiil isuraffiatatqanittuq ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut ataasinngornermit tassimanngornermut akeqanngitsumik makkunanna pillertassaaq kaffi tiusi nissertor smoothie sillum ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanor orimartigaluarpat fitnesskiilmi ullaakkut sumusartarit Uslup Aslarnersuaruk, Uslup Aslartinginrani.
1: Opus, så det færre finnet, det til en artumik, at der vil rejse sig sig på ud, i Magud Nunamidu. Arctic Expo mod Budartigut, i Nusivimut, Marib Dallimani i Tyvia, da du er nødt. Så kommer sig til vi putt, at det gør ud, at det er til Nuslu, instant linkimik, når jeg overfikker til det. Opus nækket gjælde med baser og nødvendt, i Maloni til at nødvendt dit unge telefon, 32-32-13. Opus Sida. Kan du ikke lade op at slå ned, at det vil rette til at nå dig.
0: Nano FM.

0: Nu må tidlig simpelthen give det mig så af.
1: Bina som om når mig, mig er bare sådan en idé med mig så. Nu er jeg altså nisse, at jeg lagt dig sin nalunil. Udluk kutkulling i luanik, og nu er kutlu. At jeg til mig giver sig til en rapport. At nu har gang i sig, så kun til momenter i det klima, du har nu tukket, så så rigtig sær.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Onsdag den 6. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Pinga jo ngom nam me ma e parson ani ti mi mersok no ya qarluni seqinnilaartarsinnaallunil ullukkut qulingiluanik unnuakkullu ataatsimik kiassangatinneqarpoq anoraakangisik sikontimomiteritallima tungaanutukkassu seqartassaa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 6. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 5 meter per sekund. Just the guitar, okay, cool.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Pinga som om når mig mig er personen i det mig mere så. Nu er jeg kastet ned så kan jeg lade dig se nælden. Udluk kun kun i luanik og nu er kulde. At det er mig der sanger til den rapport. Anu rækker ni seks sekunder til momenter i det klima du gør nu tukke så så kan det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 6. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 5 meter per sekund.

Ne duramı, ne duramı.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Pingasung mom nang mi, mai parsong aniti mi mersok. Nu jeg kastlo nisak inni lagtak sinnaslo nil. Ullukkut kulingilu anik, unnu ak kullu. Atatsi mikki esang atin nakakpok. Anu rakang isik si kunti mom itirit at limatung anu tukka susakaktesa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Onsdag den 6. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 5 meter per sekund.

Du sammen med Nanook FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Helly Hansen Workwear fritidssko for kun 1.195 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer på lidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset hvad.
0: Nanoq FM.

Thank you.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 750 ml Hempel Hard Racing Extra for kun 449 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nano FM.
5: Du sang Nano FM.

0: Nanoq FM, Pilari Saarutin.
1: Der så tog med bilen ikke besigtet en gang i deres opdagelsesatid, bedre kan man rette med kærlighed. Man kunne have det rigtig for sig i det sabbat. Bedre tid er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger rart til sinut 20% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne rette at man rette 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre ikke at dagt du sig ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også gået deres aftunne hætgiel eller garum. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Medaljon nisser stak i mit alertid derpå. Esser så til at du med sikkert besiger sin nævet. Hempel Heart Racing Extra 250 ml der er med lad 449 kroner. Nikke hovedet til dem er slændet at stak med helt gældig midt af kukket. Stak, der med dig til at betale på min succes af bud.
3: Ulykket og indholdet psykosopæden. Fitnesskiel i så fyrt og granitok, og så går finderne af en bygge stå anud, at der er sin mål med, at sin mål mod, at der er ingen tvivl, man kunne nappe sig til sak. Café, tjusi, nisser dog smut i sæson. Og så med, der er sat til så ud, og så nu gik du fint hos en arvet. Og der sagde til sæson, og indholdet sæson, hvis I sagde til sæson, at man ikke kan indholdet sæson. Og så så med, at kan også, og man siger, at man fitnesskiel med, og så kunne det, som er sat der. Uslub er sammenhåk, uslub er sætting indrænding.
2: Obus, så det for at finde ud, det tænker nat om ikke, at der vil rejse sig sig på ud, imme godt nu er middag. Arktik Expo mod Buddha til ud, endnu siger vi mod, meget op til mig nye 20 af det unge andet. Så kommer sig til vi på det gavok, engelte til nu slu, instant link i mig, når jeg overfikker til sluttet. Obus nækket gjælde mig bare sig rande og ud, imme lån i tjener sluttet unge telefon. 32-32-13. Opus Sida. Kan du ikke lade op at låne et, at det vil rette til at nå dig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 10 liter Flygger Wood-Tex 04 dækkende for kun 995 kroner. Se flere

0: Johannes Giel. Start dagen, før den starter dig.
1: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
2: Nano FM.

0: samler. Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Pinga som om når mig, mig er bare sådan en idé med mig så. Nu er jeg ret lønne, så kan jeg lade dig sin nærlønne. Udlukket kunne lignende lønne, og nu er gudlug. At der er til mig gælde sig af til en rapport.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 6. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Mascot Workwear quiltjakke for kun 799 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, kold juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Du lytter til Nanoq FM. Nu må til det samme gille mig så af.
1: Pengajung mom namme, mig er person han ikke mig mere så. Nu jeg kan slå nisse, kan ni lade dig sin nalslå nil. Udluk kut kuling i luan ikke, og nu er kutlu. At det er mig kjæs, sang at den er rakbog. Og nu rækker jeg sig ikke, sikon til momenter i det slimme tunge, nu tjukke susser rakte sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Onsdag den 6. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Helly Hansen Workwear fritidssko for kun 1.195 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, kold juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgengiver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer på lidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset hvad.
0: Nanoq FM.

0: buscarte. Me da igual madre o paré, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí.
1: Pues nos vamos.
2: No, mochiles se me quiere más ahora.
3: Pinga yo mon amé, ma he pasado un anito y mi merso. No, ya caso ni se rinne la tarsina, sonel. Uso cut con el iluanico. Onu akutlu ataatsimik kiassangatinneqarpoq anoraakangisik sikontimomiiteritallimatunga anutsukkassuseqaqqissaa
2: Værudsigten for Nuuk.
3: Onsdag den 6. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Nu der er lige om næste år, stak i midt, er der til derpå. Jeg så så til at du med sikkert besøger sin nærvet Hale Hansen, at til rejset til sit damer er sat i 1195 kroner. Når du har til dem at sende et stak, når jeg giver lidt midt af kukket. Stak, der må der så der betale noget bare mit sikkert op på.
3: Ullutit orinnerulissikkusupiit fitness kieli isoqarfiqeqqanittor ullaakkuarfinarniarfinpigastumaanut ataasinngornermi tassimangornermut akeqinngitsumik makkunanga pissertassaaq kaffi tiusi nissertor smoothie sissum ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misigissaatillu anguniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanor orimartigaluarpat fitness kielmi ullaakkut sumusartarit Ullup Alsarnersuaruk Ullup Alsartinginnerani.
2: Opus, så det færre finnet, da tiginartumik, at der ved rejser suges op på ud, immakut nunamidu. Arctic Expo mod Budarte ud, endnu sivimut, maib det slimani i tyvige, da dunganut. Så kommer sit tivibut af det garuk, angeslatin nullu, instant linkimik, nærgeroverfikket til slutit. Opus nækket gielimi basarannerovit, imaloni tjener slutit unge telefon, 32-32-13. Opus Sida. Kan du ikke lade op at slå ned, at det vil rette til at nå dig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 750 ml Hempel Hard Racing Extra for kun 449 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: du sammen arbejde, når du FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Bina jungon nam me, ma e parfong an ette mi mersok. Nu er jeg rart lønne, så kan ni lagt dig sin nalønnel. Udluk gud kuling i luanik, og nu er gud lu. At der til mig kjæsang af din rakbog. Anu rakang i 6 sekund til momenter i det klimatung, anu tukke sus rakkessa.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Onsdag den 6. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilari Saarutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtet engelsk i dag, den nu sætter bilen gangen rigtig meget godt. Man kunne have det bedre for sig i sabbat. Bilen tit er sat til kugget, at så vidt til 50% i bare sabbat, gænger over til 7% i bare sabbat. Bilen vidt til det er rigtig nærende, at kunne nærende, at den er 30% til mig, at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at takt du sætter ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så rammer også godt deres auto, når det gælder eller gør. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Medaljon nisser stak i mit af lagtigt derpå. Jeg så så til, at du med sikkert besiger sin nævet. Hempel Hard Racing Extra 250 ml, der med lad 409 kroner. Nikahovet, der med sælger et stak, når jeg giver lidt mit kukket. Stak, der med dig, der betaler nok bare med sutsis i sabbud.
3: Udflugtigt, og hende holde sig også bedt. Fitness giver lidt for at føre et granitok, og så går for nogle af finbygge at stå ud, at der er sin mål med, at sin mål mod, at der er ingen til, at man kunne nær beslutte sig. Café, tjusi, mister torsmut i sæson. Og så er med, at sagt til så er ud, og så er nu gitt og fik en hos en nævet. Og der sagde til sig, og hende holde sig ud, men sig sagde til så er nu nækket, kan hende holde sig. Og så er så med, at kan nok, og hende har tigget var på. Fitness giver mig, og så er godt, som hos at der Uslup er sammen og så og uslup er sagt ting indrænding.
2: Opus, så det for at finde ud, det til en at dumme, at der vil rejse så os op på ud, imme godt nu er middag. Arctic Expo mod Pudar til ud, endnu siger vi mod, meget op til mig en et syv i at det unge andet. Så kommer sit til vi putt af det gav, og en lille til nu slå, instant link i mig, når jeg overfikker til sluttet. Opus nækket giver lige min bas, der render ud, imme lån i tjener sluttet. Unge, telefon, 32 32 13. Opus sida kan nu ikke have lov at slå ned, at det var rettet til at nå.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 10 liter Flygger Wootex 04 dækkende for kun 995 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgengiver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nat.
1: Nana FM.
2: Nu må til at sætte mig i det masser af.
3: Pinga jungmon nami, mai parfong aniti mi merso. Nu er jeg ret lunis, og den er lagt der sin nationel. Ullu kut kuling i luanik, og nu er kutlu. At der til mig giver sig at den er rapport. Anu rækken i 6 sekunder til momenter i det klimatung er nu tukke susrettesa.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Onsdag den 6. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingatlannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengorahti sinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussaguit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannarusukkuit tässä on tunne hetkiel älekkarum. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Nu taler om nisser, stakke med et artigt dopper. Altså så er det gældig om at sætte på sig af sin navet, men skot kan være jeg, så lidt der er meget lad 799 kroner. Når du har hovedet, der måske lade til stakken er helt gældig med det kukket. Stak, der må da altså da bitte tage på mig, så lidt sig op på ud.
3: Ulluutit orinnerulussikkusupiit fitnesskiili illuqarfiiqeqqaniittuq ullaakkuarfinerniarfin pigastungaanut ataasinngornermi tassimangornermut akeqinngitsumik makkunanngaa pillertassaaq kaffeetiusi nillertor smoothies illuum ullaami taassartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulussilluit misigissaatillu annuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanoq oqimaatsigaluarpat fitnesskiilmi ullaakkut sumusartarit Ullup Aslarnersuaruk, Ullup Aslartinginnerning.
2: Opus, så det for at finde, det til en artumik, at der vil rejse sig op på ud, imme gud nunamidu. Arktik Expo mod Budarte ud, endnu sivim mod, mig op det slemmerne i 20 af det unge andet. Så kommer sit til vi bud af det garuk, engelte til nullu, instant link i mig, når jeg overfikker til sluttet. Opus nækket gjælde mig bare sig rande og ud, imme lån i tjener sluttet unge telefon. 32-32-13. Opus Sida. Kan du ikke lade op at låne et, at det vil rette til at nå dig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Mascot Workwear quiltjakke for kun 799 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: du sang nach Nano FM.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Bina jung om nam me, ma e parson an ite mi mersok. Nu ya kastoni sa kin ni lak taksin na stoni. Ulluk kut kuling iluan iku, unu ak kutlu. At atimik kiesa nga tin nakakpok. Ano ka kang isik si konti mo may tsiritat limatong ano tsuk kasu sa kaktesa.
1: Hver usik ng funuk.
2: Onsdag den 6. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Таасаачуми пииринник писигуит ингерлааннак ирааоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалуу қериарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоқартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Nu der lige om næsser, stak i med, er der tit derpå. Esser så til at med sig kunne besøge sin navet, flykker, Vortex 04, Kassisut, 10 liter, der er med sat 999 kroner. Når du har hørt, der måske lade et stak, når jeg giver lidt med det kukke. Stak, der måtte der så der betale på mig, så skal jeg sige op
3: Ullutit orinnerullissikkusupiit. Fitnesskiel isoqarfiiqeqqanittuq ullaakkuarfinernerfin pigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akeqinngitsumik makkunanna pillertassaaq. Kaffi tiusi nissertor smoothie sillum. Ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat. Eqqarsaatitillu orinnerullissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq. Ullorluunni teqqanor orimatsigaluarpat. Fitnesskielmi ullaakkut sumusartarit. Ullup Alsarnersuaruk, Ullup Alsartinginrani.
2: Opus, så det færre finnet, det er til nattumik, at der vil rejse sig så bort, immakut nunamidu. Arctic Expo mod Budartigut, endnu sivimut, maip det slimani i tyvige, det dunganut. Så kommer sit tivibut af det gavuk, angelte til nullu, instant linkimik, nære overfikket til slutit. Opus nækket gjelde mi baser annerovit, imaluni til ender slutit. Unge, telefon, 32 32 13. Opus Sida. Kan du ikke lade op at slå ned, at det vil rette til at gøre noget.
0: Nanoq FM.

0: startede på 80 sekunder set. Vi har lige lyttet til 80 musik.
1: Du lytter til Manok FM 100 MHz.
2: Sisamang umat, ahli kaatsa ni ko, ahli kaatsa kudok pakbut.

0: Jean-Marc Loire ici.
1: Bjarne Olsen. Det bliver så godt nu, når så det ned. Jeg lager tilbage.
0: Henrik Høyer Møller.
2: Bjarne Olsen.
0: Så mange år nok.
2: Der er meget løn nok på.
0: Det er så mange år nok, så har du været med.
2: Det er næste år, jeg der er på en nok.
0: Det er akkurat jo. Du ser vi så så sammen.
2: Yes.
0: Der er Henrik. Henrik, som ikke kunne det, så kan jeg synes, at vi smager der, du bare gjorde det, Henrik.
2: Så det er simpelthen, at der er ingen på et ordentligt. Alakata des uagut. Tasinari des katitanniko sapputu sannara papput.
0: Apinna illit katitik katit. Apisi mahtupa jussaputu.
2: Isäni pjani.

Du sådan nok om at bare putte sig sikkert et opbært. Jeg ser bedre over sig. Og finding om der også under, det så meget præcis nærende. I dag kunne der rigtig udløbe til mig så taffe med. Udløbe kan jo amme sig putte sig der, hvor du til nærmest. Binger sig dunge andet. Med at kan ud i den sidste mig sådan udløb. Vi så kaffe jo så savrende. Det så går udløb, det nu er nærsomt, hvad der er dårligt. Pingvaret er besøgt af jo gode, nu er med græsar tattet, pingvaret til tissebud, er med du, bliver til et kajak i den nært til tissebud, er med sumo, bare så usagende rigt, der er gået ingen lønner at du ser på, ni bitter sådan nok, at jeg kunne så søge en slå. I dag kunne der rigt, at sige det er til en ret, der er med genet, at det betyder noget, at slå besøgt slå. Yes, det ser du, meget præcis nærende besøgt, og gør der bare. Du ser bit du sæt, du så rar at du, det spiller ikke godt, at du der bad, det stille med, at du der bad, med dit tab, når du tager fjer, så sådan noget halvt så skov, det kan

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 10 liter Flygger Wootex 04 dækkende for kun 995 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må Tillesa Mikille mig så havet.
2: Tillesa Mangolner med mig i 7-9 med mig så. Nu er jeg rettelig siger til at tage sin nærlund i lov. Udlukket penge sådan ikke, og nu er mig lovet at tage mig i sænge til nærkbo. Nu er jeg af en nær. Sikon til mig med til at finde lidt unge andet, så kan jeg så rettelig sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 7. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin. Тэрсаачуми пиринник писигуит ингерлааннақ ирасоқтангуссаатит пилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит тэрсаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
1: Nu der lige om næsser, stak i midt, er lagt til derpå. Jeg ser så til at lave med sækket, hvis jeg har sin nævet med skot gavaja, så skal sit der er meget 799 kroner. Når der har hovedet, der måske lade et stak, når jeg ikke er lidt midt af kukket. Stak, der må der lade dig betale noget på mig, så skal sit op ud.
2: Ulykket og indholdet psykosopiet. Fitnesskiel i sår fyrt og granitter. Ulykket og finder nærfen bygger stående ud. At der er sin mål om etter sin mål om mod. At der er ingen som ikke man kunne nappe sort af sak. Café, tjusi, mister torsmut i sæson. Ulykket er sagt til slår ud. Ulykket nu gitt og finder hos en navet. Og der sagt til slå og indholdet psykosopiet. Mis i sag til slå ammoniakket. Kan indholdet sår. Ulykket slå ned og kan nok. Og en artier og arbejde. Fitnesskiel med ulykket som er sagt der et. Ulup er sannsynligvis ulup er sat ingen rani.
1: Opus så det for at finde det til en atomik at der vil rejse sig så på ud i magut nu nemlig Arctic Expo mod Budarte ud i nu siv mod mig op til man i tyve det tunge anut så kommer sit tv put er det gavuk engelsk til nu lu instant link mig når jeg overfører til slutet. Opus nægter gælde med base og andre ud i malone til en slutet unge telefon 32-32-13. Opus Sida. Kan du ikke lade op at slå ned, at det vil rette til at nå dig.
0: Nanoq FM.

Du samler op med Nano FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Mascot Workwear quiltjakke for kun 799 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM. Give the rain and don't see the rain when you're so far away from me. Du sagst nach, was du sagst nach. Nano FM 100 MHz.
1: Nu må tilsætte mig gille mig sig af.
2: Sidste mange måneder med mig er syvende nætte i min mærsok. Nu er jeg rettet nysgerrig til at lade dig se nætten i lo. Udlukket penge sådan ikke, og nu er mig lovet at tage mig i at sænge til nærk på. Anu har af en nak, så kun til mig med til at finde lidt unge andet, så kan du så rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 7. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord, med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilari Saarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Nu der er lige om næster, stakke med, er der til derpå. Jeg så søger til at med sikkert besøger sin navet, flykker Vortex 04, Kassisut, 10 liter, der er med lad 999 kroner. Når du har hovedet, der måske lader et stak, når jeg ikke gælder mit det kunne give. Stak, der måtte der til dig, betale nok bare mit sushi-sapbud.
3: Ulluutit orinnerulissikkusupiit. Fitnesskieli isuraffiutat kanittuk. Ullakkuaffinarniaffin pingastumaanut. Akaasingonnormit, jossimongonnormut. Akarinnitsumik makkunenga pislottassaak. Kaffiitsiusi, mislottorsmuutsi sissum. Ullamiit aasartilluaruit. Ullornukittu fiinarusinnaavat. Akkarsaatisillu orinnerulissilluit. Misiissaatillu ammoniakkit. Kaninnerulissok. Ullorsunniit akkanur. Orinatsiigaluakpan. Fitnesskielmi ullakkut. Sumusattarit. Ullup Alsarnersuaruk, Ullup Alsartinginrani.
2: Opus, så det færre finnet, det tiginartumik, at der ved rejser suges opbogut, immakut nunamidu, Arctic Expo mod Budartigut, Inusivimut, Marib Deslimani i Tyvia, da dunganut, så kommer sit tivibut af det garuk, angeslatin nullu, instant linkimik, nærgeroverfikket til slutit. Opus nækket gielimi, basarannerovit, imaloni tjener slutit, unge, telefon, 32-32-13. Opus Sida. Kan du ikke lade op at slå ned, at det vil rette til at nå dig.
0: Nanoq FM.

en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Helly Hansen Workwear fritidssko for kun 1.195 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 750 ml Hempel Hard Racing Extra for kun 449 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, kold juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhvervet, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må Tilesa mig give det mig sig af.
2: Tilesa mig om når min mig er psykiatrist i min mærsok. Nu er jeg rettet i sig til at tage sin nætten i lo. Udlukket penge så ikke og nu er min lovet at tage mig give sig til når jeg bor. Nu er jeg af en nat. Sekund til momenter jeg finder lidt unge andet sukker så så rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 7. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

just so fun.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 10 liter Flygger Butex 04 dækkende for kun 995 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til at samme gille mig så af.
1: Sidste mange år når min mig psyvier nicht i min mersok. Nu jeg har lønne sig alt i lagtag sin nætlønne lo. Udlukket binger sådan ikke, og nu er min lo at tage mig i sænge til nærkbo. Anu ga af en nak. Sekund til momenter jeg finder lidt unge anu tjukkes hos rettessa.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 7. maj ifølge DM.

Mi. Skydevejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanook FM, Pilaris Arutin.
1: Der så du med bedre ikke besigtigt engang sådan et af sådan nogle sager, bedre kan man ikke dem ikke slå. Man kunne jo ikke rigtig finde sig i det sabbat. Bedre tid er så til kugget er så ved til 50% i bare sabbat, gik over til 70% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at der er 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre ikke at der du sig ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så kan man også gå ud deres aftune helt gæld eller gavn. Der er så også plus i lidt billigt.
2: Nu der er lige om næste at snakke med, er der tit der på. Jeg så så til at lave mig sikkert, hvis jeg har sin navn, med skot kavaja, så vil sige, der er meget lidt 799 kroner. Når du har hovedet, der måske lade at snakke med helt gældig med det kukket. Stak, der må der lade at betale noget bare med, så vil sige, så på.
3: Uhyggligt, og en rolle psykosopæt. Fitness giver lige så fyrt at træne dog, og så går for nogle af sin bygge store anud, at der er sin gang om mit, at sin gang om mod, at der ringer til mig, man kunne en app i sort af sak. Café, tjusi, mister Torsmuti, sæson. Og så er mit, altså til så arvet, og så nu gik du fien hos en arvet. Og der sagde til sig, og en rolle psykosopæt, hvis I sagde til så anonieket, kan en rolle sok. Og så så nid, at kan og, og en artier vokpad. Fitness giver mig, og så god, som hos andret. Uslop er sammen og sjov og uslop er sagt ingen regning.
2: Obus, så det for at finde ud, det er til at du mig, at der vil rejse sig så på ud, imen gud, nu er middag. Arctic Expo mod Buddha til ud, endnu siger vi mod, meget op til at man er i 20 af det unge andet. Så kommer sig til vi bud af det gavk, engel til din nødlo, instant link i mig, når jeg overfikker til det. Obus nækket giver lige min bæs og andre ud, imen lønne til at nødlo dit unge telefon. 32 32 13. Opus sida kan du ikke lade op at slå ned, at det vil rette til at være natto.
0: Nanook FM.

0: Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Mascot Workwear quiltjakke for kun 799 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset hvad.
5: Nano FM.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det massage.
2: Sidste mange år med mig besøgte jeg ikke det med mig så. Nu er jeg altså nu siger til at tage sin nætterne lo. Udlukket pinger sådan ikke og nu er min lo at tage mig i at sænge til nætterne. Er nu går af en nat. Sekund til momenter jeg finder lidt unge nu tjekker sus og rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 7. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Тэрсаарчуми пиринник писигуит ингерлааннақ илаасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалуппериарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит тэрсаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Nu der er lige om næsser, stakke med, er der til derpå. Esser så til at du med sikkert besiger sin navet, flyger Vortex 04, Kassisut, 10 liter, der er med lad 999 kroner. Når du har hovedet, der er med slændet et stak, når jeg giver hele mit det kunne give. Stak, der er med dig, så der er betalt op af mit sushi-sapbud.
3: Ulluqit orinnerulussikkusupiit fitness kieli soqaffiqeqqanittor ullaakkuarfinarniarfinpigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akerinngitsumik makkunanngaa pillertassaaq kaffi tiusi nissertor smoothie sissum ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulussilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanor orimatsigaluarpat fitness kielmi ullaakkut sumusartarit Ullup Alsarnersuaruk Ullup Alsartinginrani.
2: Opus, så det færre finnet, da tiginartumik, at der ved rejser suges opbud, immakut nunamidu. Arctic Expo mod Budartigut, endnu sivimut, maib det slimani i tyvige, da dunganut. Så kommer sit tivibut af det garuk, angeslatin nullu, instant linkimik, nære overfikket til slutit. Opus nækket gielimi baser annerovit, imaloni tjener slutit unge telefon. 32-32-13 Opus Sida kan nu ikke lade op at slå ned, at det vil rette til at gøre noget.
0: Nanoq FM